اخبار و دستوره. اون سکسینچه یون کنه تاجکستان ریسپوبلیکس پریزیدنت ملت پیشواس محترم امامال رحمان ایران اسلام ریسپوبلیکس رئیس محترم مسعود پزشکیانگه تبریک تلگرام مسیولده. اون دا جمله دنشون دیده ایلده. جناب عالیلر، سیزنه و ایران اسلام ریسپوبلیکس نین شرفلی خلقن امریکا قشمه شتتلار بلند تیجلی کلیشوگه ایرشکن انگیز مناسبت بلند سمیمی تبریک لیمن. Biz bilamiz ki bu muhim kelishuvga erishish Iron millati uchun oson bo'lmadi va bu kabi sa'y harakatlar hamda uning kuchli irodasining mahsulidir. Ishonamiz ki bu borada erishilgan kelishuvlar yaqin sharqda barqaror va keng qamrovli tinchlikni ta'minlash, xalqaro xavfsizlik tizimini mustahkamlash va barqaror iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish uchun qulay zamin yaratishda katta ahamiyatga ega. Tojikiston Respublikasi tinchlikparvar davlat va barcha ixtilof va nizolarni muzokaralar hamda diplomatik muloqot orqali hal qilish tarafdori sifatida ushbu muhim voqeani olqishlaydi. Ushbu qulay fursatdan foydalanib, mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish va do'stona aloqalarni mustahkamlash umidida sizga bardavom salomatlik va yangi muvaffaqiyatlar. Eronning do'st va birodar xalqiga esa doimiy tinchlik, xavfsizlik va har qachongidan ham ko'proq taraqqiyot va farovonlik tilayman. اون سکزینچه یون کنه تاجکستان ریسپوبلیکس پریزیدنت ملت پیشواس محترم امامال رحمان امریکا قشمه شتتلار پریزیدنت محترم دونالد جان ترامپ که تبریک تلگرام مسی یولاده. جناب عالیلر، سیزگه و امریکا قشمه شتتلار خلقگه ایران اسلام ریسپوبلیکس بلند تینچلیک کلیشوگه ایرشکننگز مناسبات بلند چکر حرمت و صمیمیت الی تبریک و مبارک باد سوزلارمنی یولایب من. بو حقیقتن هم مهم واقع سیزنین قطعی ارادنگز و تنمسز های حرکتلارنگز محصول بولب یقن شرق منطقست که این قمرولی تینچلیک و برقرارلیک نورنته شنیندیگ جهان خفصیلیک تزمون مستحکملشته کلید اهمیتیگه ایگادر. Bu shuningdek ushbu yo'nalishda yangi tinchlikparvar tashabbuslarni amalga oshirish uchun qulay va mustahkam zamin yaratadi. Tojikiston tinchlikparvar davlat sifatida ushbu muhim yutuqni chin dildan olqishlaydi va har qanday ixtilof va nizolarni faqat siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal etish tarafdori ekanligini yana bir bor ta'kidlaydi. Ushbu qulay fursatdan foydalanib sizga muhtaram janob prezident mustahkam sog'lik va yangi muvaffaqiyatlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining دوست خلقی ایسا دایمی تینشلیگ آسایشتالیگ و بردوام ترقی یاد تلیمن. اون سکزینچه یون کنه تاجکستان ریسپوبلیکس پریزیدنت ملت پیشواس محترم امامال رحمان پاکستان اسلام ریسپوبلیکس باش وزر محترم شهباز شریفگه تبریک تلگرام مسی یولاده. جناب عالیلر، سیزنه امریکا قشمه شتتلاره و ایران اسلام ریسپوبلیکس ارتاسده Tinchlik kelishuviga erishish yo'lidagi samarali vositachilik rolingiz munosabati bilan chuqur hurmat ila samimiy tabriklayman. Biz sizning ushbu nozik masalani hal etishdagi tinimsiz sa'y-harakatlaringiz va kuchli irodangizni yuksak qadrlaymiz. Bu borada erishilgan kelishuvlar shubhasiz yaqin sharq mintaqasida keng qamrovli tinchlikni ta'minlash, xalqaro xavfsizlik tizimini mustahkamlash va jahon miqyosida barqaror iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu yo'nalishda yangi tinchlikparvar tashabbuslar uchun mustahkam zamin yaratadi. Tojikiston Respublikasi tinchlikparvar davlat va barcha ixtilof va nizolarni muzokaralar va muloqot orqali hal qilish tarafdori sifatida ushbu muhim diplomatik yutuqni chin dildan olqishlaydi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish va do'stona aloqalarni mustahkamlash umidida sizga muhtaram janob Bosh vazir, bardavom salomatlik va yangi muvaffaqiyatlar. Pokistonning do'st va birodar xalqiga esa doimiy tinchlik, barqarorlik, farovonlik va har qachongidan ham ko'proq taraqqiyot tilayman. اون 17 یون کنه تاجکستان ریسپوبلیکس باش وزر قاهر رسوزاده اوزبکستان ریسپوبلیکس این تاشکین شهره ده ایش سفر دایرسته تاشکین خلقه را اینویستیسیه فورم ده اشتراک اتده و نطق سوزلده.
O'z nutqi davomida mamlakat bosh vaziri ushbu forumning tadbirkorlik va sarmoya kiritish sohasidagi aloqalarni rivojlantirish uchun muhimligini ta'kidlab, qo'shma sa'y-harakatlar barqaror iqtisodiy o'sish, mintaqalararo hamkorlik va yangi investitsiya imkoniyatlari uchun qulay muhit yaratishga qaratilganligini bildirdi. Qayd etildiki, hozirda Tojikistonda O'zbekiston sarmoyasi ishtirokida 110 dan ortiq korxona faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonda Tojikiston sarmoyasi ishtirokidagi faol kompaniyalar soni 400 dan oshgan. Mamlakat bosh vaziri Tojikistonning qulay investitsiya imkoniyatlarini tanishtirar ekan, soliq va bojxona imtiyozlarini taqdim etish, erkin iqtisodiy zonalar tashkil etish, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni oshirish ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojiga yordam berishini ta'kidladi. 2025-yilda Tojikiston iqtisodiyotiga qarab 7 milliard AQSh dollari miqdorida xorijiy sarmoya jalb qilingani, bu 2024-yilga nisbatan 35%ga ko'p ekanligini ko'rsatadi. Hozirda Tojikistonda 82 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan Tojikiston Respublikasi moliyaviy tashkilotlar, investorlar va ishbilarmon doiralar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikka tayyor ekanligi ta'kidlandi. Dushanbe shahrida Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Usmonali Usmonzoda rahbarligida respublika iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarini kuz-qish davrida muntazam va samarali faoliyat yuritishga o'z vaqtida tayyorlash bo'yicha respublika shtabining majlisi onlayn va offlayn shaklda bo'lib o'tdi. Majlisda Tojikiston Respublikasi hukumatining 2025-yil 28-martdagi respublika iqtisodiyoti va ijtimoiy sohalarini 2025-2026 yillar kuz-qish davrida muntazam va samarali faoliyat yuritishga o'z vaqtida tayyorlash to'g'risidagi qarori yakunlari va Tojikiston Respublikasi hukumatining 2026-yil 28-martdagi respublika iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarini 2026-2027 yillar kuz-qish davrida muntazam va samarali faoliyat yuritishda o'z vaqtida tayyorlash to'g'risidagi qarori ijrosining borishi muhokama qilindi. Ma'lum qilinishicha, Tojikiston Respublikasi hukumatining 2025-yil 28-martdagi qarori va uning chora-tadbirlar rejasi ijrosini nazorat qilish maqsadida respublika shtabining 6-martda majlisi o'tkazilgan. Unda vazirlik va idoralar, viloyatlar hamda respublika shahar va nohiyalari davlat hokimiyati ijroiy organlari rahbariyatiga shtab raisi tomonidan zarur oziq-ovqat mahsulotlarini rejalashtirish va zaxiralash, elektr energiyasi va issiqlikdan samarali foydalanish hamda uni muntazam ishlab chiqarish va yetkazib berish, ko'mir yonilg'i, muzlashga qarshi materiallar, chorva oziqasi va boshqalarni zaxiralash va ishlatish masalalari bo'yicha aniq ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Toshkent shahrida Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi davlat rahbarlarining birinchi sammitiga tayyorgarlik bo'yicha yuqori lavozimli mutasaddilarning ikkinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Idibek Qalandar boshchiligidagi mamlakat delegatsiyasi ishtirok etdi. Uchrashuv ishtirokchilari Markaziy Osiyo Koreya Respublikasi davlat rahbarlarining birinchi sammitining turli tashkiliy va mazmunli masalalari yuzasidan fikr almashdilar. Tojikiston Respublikasining Eron Islom Respublikasidagi favqulodda va muxtori elchisi Nizomiddin Zohidi, Eron Islom Respublikasi neft vaziri o'rinbosari Said Ali Muhammad Musavi bilan uchrashdi. Uchrashuvda tomonlar neft va gaz sohasidagi hamkorlikni kengaytirish hamda soha mutaxassislari o'rtasida tajriba almashishni yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qildilar. Iyun kuni Vena shahrida Tojikiston Respublikasining Avstriya Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Manuchehr Jobar va Avstriya muzeylari uyushmasining bosh direktori Jonathan Fine o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Avstriya Respublikasidagi elchixonasidan xabar berishlaricha, muloqotda tomonlar ikki davlat o'rtasidagi madaniy, arxeologik va gumanitar hamkorlikni kengaytirish yo'llari yuzasidan fikr almashdilar.
Mo'g'ulistonda bo'lib o'tgan Yevrosiyo muzeylarining birinchi xalqaro forumi doirasida Tojikiston Milliy muzeyi direktori Zafarsho Ibrohimzoda, Mo'g'uliston Milliy muzeyi direktori Chulun Sampildondov bilan uchrashuvda muzey ishi sohasida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash va kengaytirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qildi. Uchrashuvda tomonlar tarixiy va madaniy merosni himoya qilish va taqdim etish, qo'shma ko'rgazmalar tashkil etish